0: Eshongulu no wetu mosantu nzanzu.
1: Mwanetu pacho si wako yukua tutika wikubu kumuhi shongulu okawole. Wakati sana wanibandu banayo kireha kuhike igana na makumi irenda na bane kutse saseputanda katra ka kufirmengu kubakatulawa banyachi Franza umubo imu mbeho labandu makumienda tunu muenda wabata shabi anga pakaganza kwa umweka lumuzo disante yekatua mukimi nya ezon disante yekatua imire kumine yebulangera na yemususa. Numwetu yu akai kirelati ya omu mikiri satru ayabia ya labire. Kutu omu mayenga satru masa awabia labire. Emiyazi ikanata levoloa ikatulao ngoko obukuni buka. Buka holerua mocharunga chinichi. Nibandu maana bere makumia ndatunu muenda. Kutelisa susanefuka kufirme ngoko baka tulago. Omu yebo imu aberebia igana na makumia ndatunu ndatru. Aba viri tushiga niya busana nubuko ni nga bunubu. Emiyati kanata sunkana yika levola wana baka sunkana bu ene barembo haumane. Katuwa waka nata tulawo mbere shabu tulibe shungulu haumana bandu UNICEF. Umula vera doktor Kambale Masinda Estras munga nga uchi tatumba. Ono inaka tulawo ngoku kamele ni miya chilibiri bandu abaka sunkana bu. Ibaka tushia na ya emiganzo ya nama tashibia nga yikata shichima hake. Ono akatula teno abandu seba, seba lule mudero baka leto vunangabu kubanono vunangabu haka. Habere yolobeka habie niri hulikira mahanu wapanga ngani libia echa ngakola kanga chichahe. Na hotse ereye kamulele mbimbiri mbiri na irundiri binini bihine ye esibe pamenye chuu kwire ni mwate anganaleka. Emiati ya tenderera ni njenga olubanzilu wangana huweri luba. Omoluhande olu ena lubi.